daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar sobat sayang, balik lagi nih sama Bang Arego ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Aduh, kenyang banget nih Bang Are nih. Sambil nyemil-nyemil sama tadi sama Bang Dimas nih di depan. Nemar sobat sayang, balik lagi sama Bang Are di Goyang Malam. Asiknya makin